Là nhẫn này. Sao các bạn trên phòng rào khi đồn ấy? Đằng kia là rin lý nghĩa khi đưa sang phó rào bù đồ rách đồ rách đồ. Iri kơ ngô mạng tí phòng rào khi đồn ấy đằng kia lấy.

0: Bảo lắng vừa nạ cờ sụ tơ mà
1: tìm
0: bố.
1: À, đó, đó, đó, tùa nâng, tùa nâng. Tùa nâng tìm, tùa nâng, mà tìm
0: bố.